kani kawia kariri karu ra ei nwe kani makaru pemea rei meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosonde upa FM.